0: Hva skjer, følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun med på det, på Toren kaldt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du Mavs eller gas, det skjønte du Følte du, skjønte du

0: Téléchon s'emballe comme un fou. Dans cette banque, hjälper lös för natt i lyser fram en månestråle.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Jeg hadde aldri hørt om morbær da jeg var liten. Jeg visste hverken hva et morbærtre eller hva morbærfiken var for noe. Men jeg hadde selvsagt hørt om jordbær. Det var nok derfor jeg sang det slik da jeg gikk på søndagsskolen, hver gang vi sang om Sakkeus. Sakkeus var en liten mann, en bitte, bitte liten mann. Han klatret opp i et jordbærtre, for han ville Jesus se.

Da lever kjærleken, sang Hans Martin. Så er det vikingene sin tur. Her kommer de med en sang som heter En venn som du.

skal fortsette videre her med Flamingo Kvintetten. Her har jeg funnet en låt med dem som heter Bara en som du. Her kommer den.

Da skal Stein Sivertsen fra Lakselv takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Jeg skal avslutte med Fernandos. De kommer her med en god gammel flott sang som de skal synge på engelsk, som heter Please Release Me. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

meg sånn her. Og jeg skulle bedt deg om å gå, men det er bare du som ser hvor synkende jeg er. Så bare hold deg nær meg nå, og for Guds skyld ikke slipp